Skår, eller Hilde Skår som hon egentligen heter. Här med låta Medicine, har du hört den i? Ja, det stämmer. Det är radioprogrammet som går från klockan 2 till klockan 5 kvar enast måndag till torsdag här på kanalen. Det är kjekt att ha dig med. Och kanske har du det för att bli uppdaterad på K-pop. Det är nämligen så att det är veckas, vad ska man säga? Det är den genren vi går närmare in i. Och jag har inte lyst att kalla den genre för mig egentligen heller, för det är nästan mer ett fenomen. Det kunde vi höra starten på igår då vi tog vår första prat med Asli Antonus som ger oss K-pop denna vecka här. Hon har varit fan helt sedan 2010 och kan helt extremt masse om de olika grupperna. Igår så gav oss låta till Girls Generation som heter Genie och som går som så lite här.